I nakon odlomaka iz prvog i drugog čina opere Dardanus Jean-Philippe Rameau, čućemo i dva odlomka iz njegove opere Les Galantes.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 3. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1119. godine Richard I. Plantagenet, poznati kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Westminsterskoj palači u Londonu za kralja Engleske. Nadimak je dobio po iznimnoj hrabrosti i vrhunskim vojnim vještinama. Već kao 16-godišnjak gušio je pobune, a kasnije bio centralna figura tokom 3. križarskog pohoda. 3. septembra 1658. godine umro je engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa engleske buržoaske revolucije. Njegova vojska porazila je kraljevsku armiju 1644. kod Marston Moora i 1645. kod Nesbija, te zarobila kralja Charlesa I. Stuarta, koji je osuđen na smrt i pogubljen 1649. godine. Odbivši titulu kralja, Cromwell je 1653. postao protektor kraljevine Engleske, Škotske i Irske. Dvije godine poslije njegove smrti, monarhija je obnovljena. Međunarodna asocijacija radnika, poznatija kao prva internacionala, osnovana je 1864. na inicijativu francuskih i engleskih radnika na velikom mitingu u Londonu. Na osnivačkom sastanku uz učešće i predstavnika njemačkih radnika izabrano je generalno vijeće u koje je ušao i Karl Marx, koji je izradio njen statut i osnivački manifest. U Ženevi je na današnji dan 1866. godine počeo prvi kongres prve internacionale, na kojem je potvrđen statut internacionale te iznijet glavni zahtjev – osmosatni radni dan. 3. septembra 1875. godine rođen je Ferdinand Porsche, austrijski automobilski inženjer. Osnivač dinastije Porsche poznat je kao tvorac Volkswagenove bube, koju je uoči rata konstruirao za naciste kao narodno vozilo. Za taj automobil u Wolfsburgu nije izgrađena samo fabrika, već i čitav grad, na mjestu gdje je dotada bila livada. Na današnji dan 1883. godine umro je ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su djela prodrla na zapad, gdje je čitan sa divljenjem i za života je uživao znatno veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Zanimao ga je tip takozvanog suvišnog čovjeka, plemića intelektualca i tip nihiliste građanskog intelektualca sukobljenog sa konzervatizmom plemičke kulture. Predskazivao je revolucionarnu epohu u Rusiji, napisao je između ostalih romane Očevi i djeca, Plemičko gnijezdo, Dim, Uoči novih dana, Pripovjetke, Proljećne vode, Asija, Lovčevi zapisi, dramu Mjesec dana na selu. 3. septembra 1884. godine iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš. Ispraćaju voza okićenog cvijećem i zastavama, pored velikog broja građana prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je iz Beograda krenuo u 8:30, u Niš je stigao u 18:23. Bosansko-hercegovački književnik Isak Samokovlija rođen je na današnji dan 1899. godine. Nakon studija radio je kao ljekar u rodnom Goraždu, Fojnici i Sarajevu. Svoju prvu pripovijetku Rafina Avlija objavljuje 1927. godine, a dvije godine kasnije objavljuje i prvu zbirku pripovijetki Od proljeća do proljeća. Bavio se i prevođenjem te pisao članke za časopisi Jevrejski život, uređivao časopis Brazda, a do svoje smrti 1955. godine bio je i urednik izdavačke kuće Svjetlost. Njegova najpoznatija djela su Nosač Samuel, Solomunovo slovo, Hanka, Plava jevrejka, Tragom života, Đerdan, priča o radostima. 3. septembra 2016. godine Sjedinjene Države i Kina, koje su odgovorne za 40% svjetske emisije ugljen dioksida, ratificirale su Pariski sporazum o globalnoj klimi na marginama samita G20 u kineskom gradu Hangzhou. Cilj sporazuma je bio zaustaviti klimatsko zagrijavanje planete.

0: 65. nove ere. Disciplina je sloboda, oslobađa nas od samih sebe. Jovan Jovanović Zmaj, rođen 24. novembra 1833. umro 14. juna 1904. godine. U redu i disciplini leži snaga i dostojanstvo naroda.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. septembar. 57. godine Chuck Berry je objavio svoj čuveni song Rock'n'Roll Music, jedan od najslavnijih rock'n'roll brojeva svih vremena koji su obrađivali mnogi izvođači. 63. pjevač Frank Sinatra je prodao 2/3 svoje diskografske kuće Reprise Records kompaniji Warner Brothers koja preuzima poslovanje. 70. godine pjevač Arthur Brown je uhapšen nakon što je na Palermo Pop Festivalu zapalio svoju kacigu i skinuo odjeću sa sebe. Tačka u Italiji se odvijela prilikom izvođenja njegovog najvećeg hita Fire, a Brown je u zatvoru proveo 4 dana. 82. godine počeo je trodnevni rock US festival u San Bernardinu u Kaliforniji, a među izvođačima su Tom Petty, Fleetwood Mac, Police, Cars, B-52s i Talking Heads. Događaj finansira osnivač kompanije Apple, Steve Wozniak. Muzički kalendar. 3. septembra 90. australijski rock band In Excess objavio singl Suicide Blonde za australijsko tržište.

Nešto ranije, 22. augusta, objavljen je u Americi. 2002. započela je Licks World, turneja grupe Rolling Stones povodom 40 godina benda. Prvi koncert održan je u bostonskom Fleet centru, a karte za najbolja mjesta koštaju $224. Turneja je trajala do 9. novembra 2003. 3. septembra 2010. Mike Edwards, osnivač grupe Electric Light Orchestra, poginuo je u nesreći kada se džinovska bala sjena skotrljala nizbrdo i udarila u njegov kombi u Devonu u Južnoj Engleskoj. Edwards je svirao violončelo u grupi Electric Light Orchestra.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: katoličkoj crkvi 3. septembra prisjećaju se Grgura I. Velikog, koji je bio papa, a rodio se 540. godine u Rimu u staroj i uglednoj rimskoj senatorskoj porodici. Rim je pod njegovom vladavinom postao misionarsko središte zapada. Najprije bio rimski prefekt, potom je osnovao samostane na Siciliji te u Rimu, a svoju rimsku palatu je također pretvorio u samostan u kojem je i sam postao jedan od redovnika. Bio je delegat pape Pelagija II. Na Carigradskom dvoru od 579. do 585. godine, a za papu je kao prvi redovnik izabran 590. godine. Mistik, sklon kontemplativnom redovničkom životu, reorganizovao je upravu na papinskim teritorijem i crkvenim dobrima, te poticao širenje benediktinskog reda i pokretao misionarsku aktivnost u Engleskoj, Francuskoj, Španiji te Sjevernoj Africi. Reformisao je crkvene obrede i crkveno pjevanje. Spretnom politikom prema Langobardima postavio je temelje političkoj moći papstva. Toliko je oduševio tadašnju langomarsku caricu Teodolindu da je crkvi darovala zlatnu krunu sa 22 dragulja i 24 dijamanta. Grgur Veliki je preminuo u Rimu 604. godine, a jedan je od četvorice koje nazivaju velikim doktorima latinske crkve. Rafaelo Momčilović je bio srpski slikar i iguman manastira Šišatovac. Kanonizovan je kao sveti sveštenomučenik Rafaelo Šišatovački 2000. godine na liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru, koju je vodio patrijarh srpski Pavle. Njegov spomendan slavi se u pravoslavnoj crkvi 3. septembra. Rafaelo Momčilović, Georgije, rođen je 23. aprila 1875. godine u Bačkom selu Deronje, tadašnjoj Austro-Ugarskoj. U rodnom je mjestu završio osnovnu školu, a u 10. godini roditelji ga šalju kao đaka u manastir Kovilj. Odatle prelazi u manastir Manasiju, gdje je 1896. godine postao monah i dobio ime Rafaelo. Uporedo sa monaškim životom, usavršavao se i u slikarstvu. Likovno obrazovanje je sticao u Moskvi, Rimu, Veneciji i Beogradu. Bio je student prve srpske crtačke škole Kirila Kutlika, čiji je polaznik bila i čuvena Nadežda Petrović. Pored ikonostasa, Rafaelo je naslikao i veliki broj pojedinačnih ikona te portrete crkvenih velikodostojnika. Među njegova dijela ubrajaju se i impresionistički pejzaži sa kojima je učestvovao na nekoliko izložbi u tadašnjoj Jugoslaviji. Drugi svjetski rat Rafaelo Momčilović je dočekao kao iguman manastira Šišatovca. 25. avgusta 1941. godine uhapšen je od strane ustaških vlasti i zajedno sa trojicom monaha vozom upućen za Slavonsku Požegu. Mučen i zlostavljan, preminuo je 3. septembra iste godine u Slavonskoj Požegi, a ni danas se ne zna gdje je sahranjen.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Program poticaja za veterinarstvo za ovu godinu tema je okruglog stola koji danas u amfiteatru Federalnog poljoprivrednog zavoda na Iliđi organizuje Savez pčelara federacije. Tim povodom naš sagovornik je predsjednik pčelara federacije, gospodin Rehad Sejo Deljo. Dobar vam dan, dobro nam došli na talase BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i našim zajedničkim slušalcima.
1: Evo, federalno ministarstvo resorno poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nedavno objavilo konačnu odluku o programu poticaja za veterinarstvo i sigurno da je i današnji okrugli sto prilika upoznati pčelare sa programom i ukazati eventualno na probleme u samoj primjeni.
2: Tako je, istina sa malim zakašnjenjem, ali Savez pčelara federacije u kontinuitetu zadnjih 10 godina pravi takozvane okrugle stolove na slične teme, to je poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, poticaj za veterinarstvo i tome slično. Tako da ove godine, pošto je objavljen taj pravilnik 7. mjesecu, a 8. mjesecu bile neke toplote vrućine, nismo imali snage, vremena i da to napravimo, bila je sezona, ali evo pčelarska sezona je relativno završena, rezultati su vidljivi i tome je slično. I evo mi se ponovo aktiviramo i danas u 12 sati na Federalnom poljoprivrednom zavodu pratimo, odnosno pravimo taj okrugli sto. Okrugli sto na kome su pozvani eminentni ljudi, oni koji su bitni, a to je Federalno ministarstvo i njihov odsjek za veterinarstvo sa njihovim predstavnicima. Onda potom su poznati predstavnici veterinarskog fakulteta, Federalnog zavoda Čeliđe, tu imamo 2-3 doktora nauka, onda Agrometeorološki federalni zavod poljoprivrede iz Mostara, onda udruženje, upravni odbor Saveza pčelara federacije, organska proizvodnja, onda predstavnici poljoprivrednog fakulteta univerziteta.
1: Sigurno relevantne sagovornike imate u svakome slučaju.
2: Tako je.
1: Evo, rekoste da je pčelarska sezona završena.

0: U Zenici se održava Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Sajam traje do 5. septembra pod sloganom Business First, a BH Radio je prethodni dan iz Zenice realizovao emisiju posvećenu ZEPS-u. Biće održani brojni B2B susreti, a veliki interes je upravo za današnji drugi dan sajma, kada će Nova Željezara Zenica predstaviti svoj plan i viziju u narednom periodu nakon što je proglašen stečaj u ovoj kompaniji. Organizatori ZEPS-a očekuju značajno prisustvo privrednika, poslovnih partnera i posjetilaca sve dok traje sajam do 5. septembra. Evo, upravo ovom informacijom privodimo kraju druženje u ovom satu otvorenog studija. Govorili smo o tržištu rada, o namjenskoj industriji, domaćoj proizvodnji. Mnogi sajmovi se održavaju širom Bosne i Hercegovine. Septembar nekako jeste poznat po tome. Ovaj dio emisije za vas realizovali muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Mirza Omanović, ja sam Irvana Stočanin. Svakako poziv da ne mijenjate frekvencije. Nakon vijesti u 9 sati govorimo o Svrzinoj kući.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Grupa Gara Visokak je 2004. godine objavila pjesmu Svako ima nekog koga više nema, jednu od najemotivnijih balada sa prostora bivše Jugoslavije. Iako nije medijski eksponirana kao neke druge pjesme iz tog vremena, ima poseban status među publikom zbog duboke i emotivne poruke. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Gara Visokak pjesmu Svako ima nekog koga više nema.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Prigodna marka osmišljena je kao trajni podsjetnik na 5 decenija rada, razvoja i doprinosa Univerziteta, obrazovanju, nauci, akademskoj zajednici i društvu u cjelini. Razvoju Univerziteta prethodilo je višegodišnjem širenje visokog obrazovanja u Tuzli, a prva visokoškolska ustanova u Tuzli osnovana je još 1958. godine. Tokom posljednjih 5 decenija Univerzitet je izrastao u jednu od značajnijih visokoobrazovanih i naučno-istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini. Danas u svom sastavu okuplja 12 fakulteta i Akademiju dramskih umjetnosti, a obrazovanje se odvija kroz više od 100 studijskih programa iz različitih naučnih i umjetničkih oblasti. Izdavanje prigodne poštanske marke jedan je od događaja kojim se tokom ove godine obilježava veliki jubilej Univerziteta. Za razliku od manifestacija koje ostaju vezane za određeni datum, poštanska marka ostaje i kao svojevrsni historijski dokument vremena u kojem je obilježeno prvih 50 godina ove institucije.

0: pozicija, broj 14.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

0: pozicija broj 8.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Videospot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
0: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija broj 6.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći video spot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stan.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
3: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine.
2: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih povjerenih političkih subjekata i koalicija.
2: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
3: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.

0: srpskom jer su pomiješane latinica i ćirilica. Inače, CIK je na današnjoj sjednici izrekao značajan broj sankcija zbog preuranjene kampanje. Najveći broj kazni u iznosu većem od 40.000 maraka izrečen je SNSD-u zbog objava na društvenoj mreži Facebook.
1: A u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Šta možemo očekivati od izbora, na kojoj se govorilo o novim izbornim tehnologijama, integritetu izbora,

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. septembar. 57. godine Chuck Berry je objavio svoj čuveni song Rock'n'Roll Music, jedan od najslavnijih rock'n'roll brojeva svih vremena koji su obrađivali mnogi izvođači. 63. pjevač Frank Sinatra je prodao 2/3 svoje diskografske kuće Reprise Records kompaniji Warner Brothers koja preuzima poslovanje. 70. godine pjevač Arthur Brown je uhapšen nakon što je na Palermo Pop Festivalu zapalio svoju kacigu i skinuo odjeću sa sebe. Tačka u Italiji se odvijela prilikom izvođenja njegovog najvećeg hita Fire, a Brown je u zatvoru proveo 4 dana. 82. godine počeo je trodnevni rock US festival u San Bernardinu u Kaliforniji, a među izvođačima su Tom Petty, Fleetwood Mac, Police, Cars, B-52s i Talking Heads. Događaj finansira osnivač kompanije Apple, Steve Wozniak. Muzički kalendar. 3. septembra 90. australijski rock band In Excess objavio singl Suicide Blonde za australijsko tržište. Nešto ranije, 22. augusta, objavljen je u Americi. 2002. započela je Licks World, turneja grupe Rolling Stones povodom 40 godina benda. Prvi koncert održan je u bostonskom Fleet centru, a karte za najbolja mjesta koštaju $224. Turneja je trajala do 9. novembra 2003. 3. septembra 2010. Mike Edwards, osnivač grupe Electric Light Orchestra, poginuo je u nesreći kada se džinovska bala sjena skotrljala nizbrdo i udarila u njegov kombi u Devonu u Južnoj Engleskoj. Edwards je svirao violončelo u grupi Electric Light Orchestra.

0: U saradnji sa općinom Iliđa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine 25. i 26. augusta realizovala je Festival narodne muzike Iliđa 2026. Poštovani slušaoci, dragi ljubitelji narodne muzike, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate nastavak zabilješki sa prve noći ovogodišnjeg Iličanskog festivala.
1: Ema Durić i Emran Musić mladi su muzički duo koji povezuje ljubav prema muzici i zajedničkom životu. Upoznali su se na nastupu, a od tada zajedno grade svoju muzičku priču. Ema je prve muzičke korake napravila na Iliđi gdje je završila osnovnu muzičku školu Odsjek klavir, dok je Emran u nižoj muzičkoj školi svirao harmoniku. Nakon završetka srednjeg muzičkog obrazovanja, Ema se odlučila za psihologiju, dok Emran nastavlja svoj put kroz pjevanje. Na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026 predstavljaju se pjesmom Srce Iliđe, kojom

Emir Mirče Gljiva, bosansko-hercegovački je pjevač narodne muzike, prepoznatljiv po interpretaciji sevdalinki i tradicionalnih narodnih pjesama. Tokom dugogodišnje muzičke karijere nastupao je širom Bosne i Hercegovine i regiona, njegujući izvorni zvuk i muzičku tradiciju. Svojim toplim vokalom i autentičnim pristupom stekao je poštovanje publike i zauzeo značajno mjesto među izvođačima narodne muzike.

0: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
1: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine.
0: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
0: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
1: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Claudio Arau i Londonski filharmonijski orkestar pod ravnanjem Eliahu Imbala izveli su variacije na Lacidarem Lamano Frederika Chopina. Za kraj ostavili smo variacije na teme iz Verdijeve La Traviate, Jean-Baptiste Arbana, kornetiste, dirigenta, kompozitora i pedagoga koji je živio u 19. vijeku. Da kažemo da je kornet instrument sličan trubi. Pod utjecajem Nikola Paganinija i njegove virtuozne tehnike na violini, Arban je, razvijajući istu takvu tehniku, dokazao i da njegov kornet može biti solistički instrument.

0: Bila je to pripovjetka Hodanje po stropu Hadžema Hajdarevića. Dramatizacija Leila Pavlović. Učestvovali su Slaven Vidak, Semir Krivić, Alena Džebo i Emir Fejzić. Majstor tona Dijana Bičo, reditelj Emir Zametica, produkcija Dramski dokumentarni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Počinje predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. BHRT upozorava na probleme u praćenju izbora. Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, u Beogradu dočekani uz vojne počasti. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini danas počinje predizborna kampanja za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Prema konačnom biračkom spisku, odnosno popisu, pravo glasa ima oko 3,4 miliona birača, od kojih je više od 48 hiljada registrovano za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Birači će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Istovremeno početak kampanje BHRT dočekuje s blokiranim računom, zbog čega, kako upozoravaju iz državnog javnog servisa,